0: 그 하이노 이잼씨.
1: 그래서나 뛰다 능졸 가지 땅 좋은 거기 와니 소야되네 눈라이 샤르가 학등네 비요.
0: 눈라이.
1: 눈라이 샤르가.
2: 와디 와로 비노 와안땅 저기.
1: 딱비세 비불라사해.
2: 아이 나 까오르 번아르 까리노. 라이카이 사이자 게뚜기 빵비 마호구니. 꼰통 오나르 번아르 까리노 강비. 아이 ngongawri
1: ke tu ki manam du danu siman khadana makhung da lin nam su phaidi kon bo oi ni ye ma ni som de ling sin bi ro o
2: ai na haire ke tu ki pan bi ye du di makhung da lin chu chang de ting khang chu pan de
1: ma du di matam matam gi matung ina lin su lak pa yai ting khang su lak pa yai ma ni som de ni chokki som de ling sin bi ro o ai ai salon zero khigi
2: ahing bidi horap kushiya lak kushiya ashib de hange ai sokri nangai bu sakhangra khangye ba soidre ko kaino kakak khile ishidi
1: pa wori ni ye ha matam koi de kunar udra badu da nuksi man khadna sik pa wori ni ye phong sung don leng sin bi yo ai salo khoksaro
2: Kali ini mana sih dia? Hey, hanya ikhlas orang bayar tu mungkin lebih berasa sih bau. Mana ya pak? Mesin kari ini sabu muti ini. Aiyah anak sih bu, orangnya ublak ublak. Siaran turan nak tu uli bersih bu. Hawaii pandu, bapa kayi marul thok panina. Hanglega khangan. Hey, Muti! Nangbu karipo na saabano.
0: Nungna saabane.
2: Maru thokpasi na di ashi boi bata. Nangbu kanagi saabtagi nung oliva.
0: Saati ibeton ji.
2: Saati ibeton hai vedi kanano. Karipo rande yawe.
0: Nanungwa pokta aigi nupi o oirami.
2: Sati mana mampur itu sab tau budi. Kali mereng gino, ki bata patoh.
0: Jiwar gini mau naha mana, dukaan gini baki gini hisap ta muk anghang mana muter lamba, aini su yatho uba.
2: Sapan tukti sati jenar taklak pra. Kali itu orang kok ni hai.
0: Nanti gini, ketuk gini makong da pungan ye ni. Tama chumne lepo hare
1: Dai bang pa na thoi ba pum na ma thai na puyan di ram banga ta ni Lanka gi hingsa ba hingsa bi marak ta sati sita bu tha khra lai re hai duna Ajodhya gi praja sin na maha ku sin na ki Lanjadra bi sita na masa ani bu pu duna Balmiki muni mana ta wa na matam lien ki maram masida thai bu ngi maku ki hongi mamit pu kana na su signati ngane nupi ai khoi di ne thamoi da amrit ta sien bazan
2: kamno shakespeare yo telo ai tong kedo shibo de este mona agi ma khuri shibo mit tun hat ka jo hoi dro tum da ibo anu ta ya am na tong ta kesho nang Sii gada, cheng gada!